selv. Freedom, kom ind i freedom. Freedom, Sydafrika, en Chile, emigrant. Vær smål og smag for din kanil. Væk fæld i hisven, absolut.